0: Puridua. Rungo i te ia rere iwa te kaumā whā i rakati iwa.
1: Ātiawa Toa.
2: Ātiawa Toa.